מאשר זמן ופניקס ולדי ולא ליבד יאי מכולה אשר נהורת בופתו וששסוויתי